baramaka dobasi ni kandi suke njimantiwe nanja ko da jang moblar da jaka telar adum dim pinyak mak e pot kondo ki nate bosiri ke kander manja ko ke nje bu ku les sinje bi jaka bi ka moblar ke je da jang moblar da jem san ma nyani da jang moblar da jaka dum lar pinyak jaka bo bong lar musum ko pe kawara kapandinul rek da jangantep da jaka ten nanjafo manjako samalika.